Taman asa ke ke atu du ke gowa ja chinje jerwa la ne to mi le chang le gat la gola habdu mi mi atsa bi da ke tu da ta dong ya tur ken drava du ga che da agwa pa ta la ma che sa no ba den du ke ra ja ta ba hal mi ser ba te

la cha me de sa ba la ten tok la chu ka mo ko tu tim de be ning na na so cha ye tang bu la ze xin ge go na tung ar tam ta la zi xi ji ka ra pa ram nam ji ke sin tong ke ye ni yo a ra gun dum sa sam na be ko sin so ka chang ni la de be ma xin nam ji ke ka to kon do ra sin bo ko tu ye te ta nam ta kon me ja zo la lang xin qi bie ke na su la po do na do la do ra so xin ge go na tu tok ron ba ke de na ko sa song ge kon ne ke de la la ko ji ji ma xin nam ji ke i yon la ta la yo de top da za ma chu li la de ma bo ke ko la yo tu te ye ge ka ne ka ta lo ka tong ji ji an bo ke da pa ta la ni da ta la ni ta la ko be ke ko ta ta la la du de ke par ge ke zo bo yin ba ta so su ge nga te ke pa ta la pa ma ya la te ro ta ja kon ne ke so lu ko de ba ta an se ke zo yin se la ma da ma bo ge go lu ke cha kong na ba la tong du po ta so so na ba so la nga go ko ni ka pa la ta wo na nga go ko go de pa la re ba te su ne sa ta ne ke jang tak su be ke ka to ka se ke le kur ta yi ta si sa lu mi be ke ka hyo ta de la je ro se bo kon to la so ra zo ki nga da ni te ne ji sin do ra so be ke na su ta lan de be ka ya se so da ye ke ma sin se ro te ye ke nya ta sa se do la dong gu te le ya khin khin ge go ne ja ko kim ta kim tam sin so da a ya jar bo ke ki ko la ngo so di de be ke pon se do kon ne yo ke ma da mungsinna thalo chi ke nyima la koma ja ye ke sa sa la ta chi ne ra koma la den som nya chi de ba la thung ko sa chi de ba re thung chung tar ke na de la ta chi chor ga tang ba la zmo som jen go so be gon do so sa pa ri lan zam ne sa so to mi pe nga go ko go ke sa le tan pe ti ce ke sa le tan yong go se myu ke yer ge nam ja ta sa ke ye ko ta nya ta ce ke ne do na chi li ke sa ta ba ta thang ga chi ne xie zu mi nga go ko go ka tam si ta ta nga go ko go ka de la ta se gyar ka tang ka ta so me be to cha ni ga gon do gon pa la ta go se kam na nga go di di ge ti be ke to ta ta la pho mu le ge ke ko ba sa pa mu se ze ke ke do lu yin be ke ke la ta la ro lu som te yu be ke ta na ta to de ta ta gi la sin ka ro be ke ki ko la ta ta ni ke par sa mun jung ge ro ba ka tang ke ke ki ko ta xin ru na ta bar be ke de ta ta si la ta ne kor ka na ta do ka sa ye la cha e ko ma to be ke chor ga ta zu mun dam tong ka ne dan la te mo ta me cha cha ta gon do de ba cha cha re men zom jin zom na so la sen ta se ge ma to be nga ngi kong ge ma to be ma bo jim se ma da lo ko me ka to on da da che no sin nam je ka na la ka re re so ti ke sa na thon ya ni me re ta me chi na ro lu jim se se ba ta nga lu ta ke ma da le ta lu xiong ta ta lu de jar bu zo ta Shoka Kargi to one, Zubo permit Nindamla, Tano Tonka Yolanda, Maji Jaka said one, the Sejung Manta to one, Zubo Taka Tamba, like Yanker Linget on that, Nietzsche Donka, Tani, Kishatik Don Zimala, Zubo Tanki Kesala, Chan Donka Nanka Yudos, Servo Horka Yudos, Katarzanka Yudos, Honop Donsi Yudos, Tadon Teya Mativi, Sanja Kura Yarboda, Tadon Teya Mativi, Soja Tembo, Ta, Aso Soka Yarboda, Maso Uro Yarboda. Jisok parma jisin da, jisin sum jeng adam da. Taikong jung mung jing kao la, sankar jarbu yurjung da, tangrung jarbu yurjung da, mesak dalo yurjung da, yurkyom de ye tenba da. Tade ansen jarbu la, tugu yuke damsa da, namsa sum di sersuk la, shansak ma ke jifong da, jifong tata chame da, zubo leng ta kadaran siang, dekyo khurba sumpo de, kalin chunshe leji song, jifong rotam de tuk sa, tongi tanke dewa la, logi ka mo chuduk ta, tongtok jarbu ka nga ta, tong shigur chike tziba na, nandong suka rambam na, papsa jibu serik na, nandong shasan logi ni, chi kalon namje kanda zu, jifong namje mtende zu, shishok namje kada zu, tong jalon namje shibab la, ka yantok piu na, anda da se ne, tong mishin serbab te jike, tarbun churka kome je, katok jarbu Nando Ponce Magana, Sarumi Batanke, Chantaton Beja, Kangangolan, Machine Servunda Darcero.

Kongla sempati ne dungki ngawa pati la papi lengro jachi ne damche lechi jepati re lechi gupati jimi lechi na man thoi senchuri